0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Pelicule,
1: notină muzică.
3: Enjoy.
4: Oh, I live quite.